0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Gertatu guziaren berri jakintzuen Herodes buruzagiak, eta zer pentsa etzakien, batzuk Joanes hiletarik piztu zela baitzioten. Beste batzuk Elias agertu zela. Beste zenbaitek, berriz, lehengo profeta bat piztu zela. Herodesek, berriz, hauzion. Joanesi nik motzara zinion lepoa. Nor da hau, hainbestekoak entzuten baititut juntaz. Eta Jesus ikusi naiz zabilan.

0: sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Irailaren 24a San Siluano. Simon Ivanovich Antonov Errusiako herri bateko zurkin azkar bat zen. Indar agarrokoa, jite bortitza eta borrokaria zuen. 26 urtetan dena aldatzen da. Jainkoaren amaren boza entzuten du, bere baitarat jitera deitzen duela. Atozerat joaiten da. Grezia inguruan, Siluano izenarekin fraile bilakatu denak bozkario handia ezakutzen du han. Lurian bere lekua aurkitua duenarena. Bainan astapeneko bozkario horrek ez du irauten. Fraile etxean Siluanok urguluzko eta etximenduzko tentamenduak ezagutzen ditu. Etximendua ohartzen delarik urguluz josia dela eta ez duela hori bere baitari kentzen ahal. Inarrausaldia hain luzea eta dorpea da, nun uste baitu ifernurat kondenatua dela. Orduan zaio Kristua gertzen eganez, zure arima infernuan atxik ezazu eta ez etxi. Siluanok ulertu du hain behera jautsirikan ere Jesus hor dela beti. Hortarik landa hilartio ez ditasunean biziko da, gelditu gabe otoitzeginez eta bakia bere itzulian ere inez. Gaur da ere, Mercedes, espainolez eta Mertxe eskoraz deitzen direnen besta.

0: Aita Shaindu Erezebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu hon eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Là pour dire, ah, tiens.
1: Aritzaren itzalean Dominique Cornu apesarekin.
2: Egunon entzuleak. Leongura eta sendoak egindu otoiz bat bakearen galegiteko jenkoari. Bakea. Gure irati eta telebistek maiz gehla dut aipatzen. Hunek homeste bomba, hunek homeste aireko, homeste soldado, gehlako ama, ahma eta beste. Kibahitz eta nibanuk, erraiten dugun bezala. Hiru gauza aipatzen ditu aita senduak bere otoitzean. Jenkoaren hitza bahnatu ondoan. Lehenik, aipatzen du jenko kreatzailea. Gizaki bakutsa egin du elgarrekin bizitzeko, biziaren alde ere manez beren bizia, ez besten biziaren endurtzeko edo kentzeko, baina bizi horren edatzeko. Ebanjelioa Jesus Kristuaren agurra izan da bakea zuekin. Jenko biziaren agurra, biziaren alde ari izan behar dugun biziaren doaina da eta egin bidea. Beraz, jenko kreatzailearen hauk dira denak. Bigarren gogoeta, leonaita senduak emaite dauku, bakearen bidea. Jenko autoiztuz, gala dezagun lujuntako nazioneko buruzagier, bazter ditzaten gerlako bideak, eta idek haremanak, sendretan aintzina joiteko. Memento berean, gala dezagun jenkoari, ken lezan gure bihotzetako erra. Onartuz, besten izaitea, besten dretxoak, eta bakearen alde duten borondate ona. Bakearen hasia, hitzetan, eta diplomaziaren bidetan gelditu gabe peda dezagun eta bakla. Mundu ontako buruzagiek ukan dezatela, gogoa biziaren alde hartzeko lanean. Ez bakarik beren biziaren alde, baina besten biziaren alde ere. Oraiko mendean, besten bizia eta gurea elgarri lotuak dira. Ez da hitze ohora garririk, besteak endurtuz. Gerlari horiek erakosten ahaldute, bakearen eta justiziaren balioa, bakearen ona, gerlak bururatu ondoan. Horiek erakusten daukute bakearen eta justiziaren balioa, biziaren balioa. Hor baita, jenkoaren dohaina eta ere gure ekinbidea.

0: gure adinaren eta egimideen arabera. Beste aldi bat arteen zuleak, bakea zuekin.
1: Aritzaren itzalean, mil esker Dominique Cornu apesari.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Gertatu guziaren berri jakintzuen Herodes buruzagiak, eta zer pentsa etzakien, batzuk Joanes hiletarik piztu zela baitzioten. Beste batzuk, Elias agertu zela. Beste zenbaitek, berriz, lehengo profeta bat piztu zela. Herodesek, berriz, hauzion. Joanesi nik motzara zinion lepoa. Nor da hau, hainbestekoak entzuten baititut juntaz. Eta Jesus ikusi naiz zabilan.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Irailaren 24a San Siluano. Simon Ivanovich Antonov Errusiako herri bateko zurkin azkar bat zen. Indar agarokoa, jite bortitza eta borrokaria zuen. 26 urtetan dena aldatzen da. Jainkoaren amaren boza entzuten du, bere baitarat jitera deitzen duela. Ato zerat joiten da. Grezia inguruan, Siluano izenarekin fraile bilakatu denak bozkario handia ezakutzen du han. Lurian bere lekua aurkitua duenarena. Bainan astapeneko bozkario horrek ez du irauten. Fraile etxean, Siluanok urguluzko eta etximenduzko tentamenduak ezagutzen ditu. Etximendua, ohartzen delarik urguluz josia dela eta ez duela hori bere baitari kentzen ahal. Inarrausaldia hain luzea eta dorpea da, nun uste baitu ifernurat kondenatua dela. Orduan zaio Kristua gertzen eganez, zure arima infernuan atxik ezazu eta ez etxi. Siluanok ulertu du hain behera jautsirikan ere, Jesus hor dela beti. Hortarik landa hilartio ez ditasunean biziko da, gelditu gabe otoitze ginez, eta bakia bere itzulian ere inez. Gaur da ere, Mercedes, espainolez eta Mertxe eskoraz deitzen direnen besta.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Gertatu guziaren berri jakintzuen Herodes buruzagiak, eta zer pentsa etzakien, batzuk Joanes hiletarik piztu zela baitzioten. Beste batzuk Elias agertu zela. Beste zenbaitek, berriz, lehengo profeta bat piztu zela. Herodesek, berriz, hauzion. Joanesi nik motzarazi nion lepoa. Nor da hau, hainbestekoak entzuten baititut juntaz. Eta Jesus ikusi naiz zabilan.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Irailaren 24a San Siluano. Simon Ivanovich Antonov Errusiako herri bateko zurgin azkar bat zen. Indar agarrokoa, jite bortitza eta borrokaria zuen. 26 urtetan dena aldatzen da. Jainkoaren amaren boza entzuten du, bere baitarat jitera deitzen duela. Atozerat joaiten da. Grezia inguruan, Siluano izenarekin fraile bilakatu denak bozkario handia ezakutzen du han. Lurian bere lekua aurkitua duenarena. Bainan astapeneko bozkario horrek ez du irauten. Fraile etxean, Siluanok urguluzko eta etximenduzko tentamenduak ezagutzen ditu. Etximendua, ohartzen delarik urguluz josia dela eta ez duela hori bere baitarik kentzen ahal. Inarrausaldia hain luzea eta dorpea da, nun uste baitu ifernurat kondenatua dela. Orduan zaio Kristua gertzen eganez, zure arima infernuan atxik ezazu eta ez etxi. Siluanok ulertu du hain behera jautsirikan ere Jesus hor dela beti. Hortarik landa hilartio ez ditasunean biziko da, gelditu gabe otoitze ginez, eta bakia bere itzulian ere inez. Gaur da ere, Mercedes, espainolez eta Mertxe eskoraz deitzen direnen besta.

0: aritzaren itzalean Dominik Kornu apezalekin.
1: Egunon entzuleak. Leon Guraita senduak egindu otoiz bat, bakearen galegiteko jenkoari. Bakea. Gure irati eta telebistek maiz gehla dut aipatzen. Hunek homeste bomba, hunek homeste aireko, homeste soldado, gehlako ama, ahma eta beste. Kibahitz eta nibanuk, erraiten dugu bezala. Hiru gauza aipatzen ditu aita senduak bere otoitzean. Jenkoaren hitza bahnatu ondoan. Lehenik, aipatzen du jenko kreatzailea. Gizaki bakutsa egin du elgarrekin bizitzeko, biziaren alde ere manez beren bizia, ez besten biziaren endurtzeko edo kentzeko, baina bizi horren edatzeko. Ebangelioa Jesus Kristuaren agurra izan da bakea zuekin. Jenko biziaren agurra, biziaren alde ari izan behar dugun biziaren doaina da eta egin bidea. Beraz, jenko kreatzailearen hauk gira denak. Bigarren gogoeta, leon aita senduak emaite dauku, bakearen bidea. Jenko autoiztuz, gala dezagun lujuntako nazioneko buruzagier, bazter ditzaten gerlako bideak, eta idek harremanak, sendretan aintzina joiteko. Memento berean, gala dezagun jenkoari, kendezan gure bihotzetako erra. Onartuz, besten izaitea, besten dretxoak, eta bakearen alde duten borondate ona. Bakearen hasia, hitzetan, eta diplomaziaren bidetan gelditu gabe eda dezagun eta bakla. Mundu ontako buruzagiek ukan dezatela, gogoa biziaren alde hartzeko lanean. Ez bakarrik beren biziaren alde, baina besten biziaren alde ere. Oraiko mendean, besten bizia eta gurea elgarri lotuak dira. Ez da hitze ohora garririk, besteak endurtuz. Gerlari horiek erakosten ahaldute, bakearen eta justiziaren balioa, bakearen ona, gerlak bururatu ondoan. Horiek erakusten daukute bakearen eta justiziaren balioa, biziaren balioa. Hor baita, jenkoaren dohaina eta ere gure egin bidea. Eta hirugarren bidea, otoitzean, errak baztertzen ahaldira. Gure baitan, gure familietan, gure herrietan, gure nazionetan, eta ere fededunen artean, otoitzako bidean aintzina joanez. Horiek jorrek erakusten du eta emaiten aukukuraie atxikitzeko indaha. Beraz, aita senduarekin egin dezagun otoitz eta har dezagun izpitu senduak eman bakea. Jesus Piztuaren ekuko izaiteko gure mendeuntan eta geroaren prestatzeko gure eta besten honetan. Hori hitzez eta unkez gure adinaren eta egimideen arabera. Beste aldi bat artean zuleak, bakea zuekin.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apezari.

0: aritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak. Leon gura eta senduak egin du otoiz bat, bakearen galegiteko jenkoari. Bakea. Gure irati eta telebistek maiz gerla dut aipatzen. Hunek homeste bomba, hunek homeste aireko, homeste soldado, gerlako ama, ahma eta beste. Hibahitz eta nibanuk erraiten dugu bezala. Hiru gauza aipatzen ditu aita senduak bere otoitzean. Jenkoaren hitza bahnatu onduan. Lehenik, aipatzen du jenko kreatzailea. Gizaki bakutsa egin du elgarrekin bizitzeko, biziaren alde ere manez beren bizia, ez besten biziaren endurtzeko edo kentzeko, baina bizi horren edatzeko. Ebanjelioa Jesus Kristuaren agurra izan da bakea zuekin. Jenko biziaren agurra, biziaren alde ari izan behar dugun biziaren doaina da eta egin bidea. Beraz, jenko kreatzailearen hauk gira denak. Bigarren gogoeta, leon aita senduak emaite dauku, bakearen bidea. Jenko autoiztuz, gala dezagun lujuntako nazioneko buruzagier, bazter ditzaten gerlako bideak, eta idek haremanak, sendretan aintzina joiteko. Memento berean, gala dezagun jenkoari, kendezan gure bihotzetako erra. Onartuz, besten izaitea, besten dretxoak, eta bakearen alde duten borondate ona. Bakearen hasia, hitzetan, eta diplomaziaren bidetan gelditu gabe eda dezagun eta bakna. Mundu ontako buruzagiek ukan dezatela, gogoa biziaren alde hartzeko lanean. Ez bakarrik beren biziaren alde, baina besten biziaren alde ere. Oraiko mendean, besten bizia eta gurea elgarri lotuak dira. Ez da hitze ohora garririk, besteak endurtuz. Gerlari horiek erakosten ahaldute, bakearen eta justiziaren balioa, bakearen ona, gernak bururatu onduan. Horiek erakusten daukute bakearen eta justiziaren balioa, biziaren balioa. Hor baita, jenkoaren dohaina eta ere gure egin bidea. Eta hirugarren bidea, otoitzean, errak baztertzen ahaldira. Gure baitan, gure familietan, gure herrietan, gure nazionetan, eta ere fededunen artean, otoitzako bidean aintzina joanez. Horiek jorrek erakusten du eta emaiten dauku kuraie atxikitzeko indaja. Beraz, aita senduarekin egin dezagun otoitz. Eta har dezagun izpitu senduak eman bakea. Jesus Piztuaren ekuko izaiteko gure mendeuntan. Eta geroaren prestatzeko gure eta besten honetan. Hori hitzez eta obrez gure adinaren eta egimideen arabera. Beste aldi bat artean zureak, bakea zuekin.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Gertatu guziaren berri jakintzuen Herodes buruzagiak, eta zer pentsa etzakien, batzuk Joanes hiletarik piztu zela baitzioten. Beste batzuk Elias agertu zela. Beste zenbaitek, berriz, lehengo profeta bat piztu zela. Herodesek, berriz, hauzion. Joanesi nik motzara zinion lepoa. Nor da hau, hainbestekoak entzuten baititut huntaz. Eta Jesus ikusi naiz zabilan.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Irailaren 24a San Siluano. Simon Ivanovich Antonov Errusiako herri bateko zurgin azkar bat zen. Indar agarrokoa, dite bortitza eta borrokaria zuen. 26 urtetan dena aldatzen da. Jainkoaren amaren boza entzuten du, bere baitarat jitera deitzen duela. Atozerat joaiten da. Grezia inguruan, Siluano izenarekin fraile bilakatu denak bozkario handia ezakutzen du han. Lurian bere lekua aurkitua duenarena. Bainan astapeneko bozkario horrek ez du irauten. Fraile etxean, Siluanok urguluzko eta etximenduzko tentamenduak ezakutzen ditu. Etximendua, ohartzen delarik urkuluz josia dela eta ez duela hori bere baitari kentzen ahal. Inarrausaldia hain luzea eta dorpea da, nun uste baitu ifernurat kondenatua dela. Orduan zaio Kristoa gertzen eganez, zure arima infernuan atxik ezazu eta ez etxi. Siluanok ulertu du hain behera jautsirikan ere, Jesus hor dela beti. Hortarik landa hilartio ez ditasunean biziko da, gelditu gabe otoitzeginez, eta bakia bere itzulian ere inez. Gaur da ere, Mercedes, espainolez eta Mertxe eskoraz, deitzen direnen besta.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatxua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Gertatu guziaren berri jakintzuen Herodes buruzagiak, eta zer pentsa etzakien, batzuk Joanes hiletarik piztu zela baitzioten. Beste batzuk Elias agertu zela. Beste zenbaitek, berriz, lehengo profeta bat piztu zela. Herodesek, berriz, hauzion. Joanesi nik motzara zinion lepoa. Nor da hau, hainbestekoak entzuten baititut juntaz. Eta Jesus ikusi naiz zabilan.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Irailaren 24a San Siluano. Simon Ivanovich Antonov Errusiako herri bateko zurkin azkar bat zen. Indar agarrokoa, jite bortitza eta borrokaria zuen. 26 urtetan dena aldatzen da. Jainkoaren amaren boza entzuten du, bere baitarat jitera deitzen duela. Ato zerat joaiten da. Grezia inguruan, Siluano izenarekin fraile bilakatu denak bozkario handia ezakutzen du han. Lurian bere lekua aurkitua duenarena. Bainan astapeneko bozkario horrek ez du irauten. Fraile etxean, Siluanok urguluzko eta etximenduzko tentamenduak ezagutzen ditu. Etximendua, ohartzen delarik urguluz josia dela eta ez duela hori bere baitari kentzen ahal. Inarrausaldia hain luzea eta dorpea da, nun uste baitu ifernurat kondenatua dela. Orduan zaio Kristua gertzen eganez, zure arima infernuan atxik ezazu eta ez etxi. Siluanok ulertu du hain behera jautsirikan ere, Jesus hor dela beti. Hortarik landa hilartio ez ditasunean biziko da, gelditu gabe otoitze ginez, eta bakia bere itzulian ere inez. Gaur da ere, Mercedes, espainolez eta Mertxe eskoraz, deitzen direnen besta.

0: Aita shaindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu pozez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, Eri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Aritzaren itzalean, Dominik Kornu apesarekin.
2: Egunon entzuleak. Leon gura eta senduak egindu otoiz bat, bakearen galegiteko jenkoari. Bakea. Gure irati eta telebistek, maiz gehla dut aipatzen. Hunek homeste bomba, hunek homeste aireko, homeste soldado, gehlako ama, ahma eta beste. Kibahitz eta nibanuk, erraiten dugun bezala. Hiru gauza aipatzen ditu aita senduak bere otoitzean. Jenkoaren hitza bahnatu onduan. Lehenik, aipatzen du jenko kreatzailea. Gizaki bakutsa egin du, elgarrekin bizitzeko, biziaren alde ere manez beren bizia, ez beste biziaren endurtzeko edo kentzeko, baina bizi horren edatzeko. Ebanjelioa Jesus Kristuaren agurra izan da bakea zuekin. Jenko biziaren agurra, biziaren alde ari izan behar dugun biziaren doaina da eta egin bidea. Beraz, Jenko kreatzailearen hauk dira denak. Bigarren gogoeta, Leonaita senduak emaite dauku, bakearen bidea. Jenko autoiztuz, gala dezagun lujuntako nazioneko buruzagier, bazter ditzaten gerlako bideak, eta idek haremanak, sendretan aintzina joiteko. Memento berean, gala dezagun jenkoari, kendezan gure bihotzetako erra. Onartuz, besten izaitea, besten dretxoak, eta bakearen alde duten borondate ona. Bakearen hasia, hitzetan, eta diplomaziaren bidetan gelditu gabe eda dezagun eta bakna. Mundu ontako buruzagiek ukan dezatela, gogoa biziaren alde hartzeko lanean. Ez bakarrik beren biziaren alde, baina besten biziaren alde ere. Oraiko mendean, besten bizia eta gurea elgarri lotuak dira. Ez da hitze ohora garririk, besteak endurtuz. Gerlari horiek erakosten ahalute, bakearen eta justiziaren balioa, bakearen ona, gerlak bururatu onduan. Horiek erakusten daukute, bakearen eta justiziaren balioa, biziaren balioa. Hor baita, jenkoaren dohaina eta ere gure egin bidea. Eta hirugarren bidea, otoitzean, errak baztertzen ahaldira. Gure baitan, gure familietan, gure herrietan, gure nazionetan, eta ere fededunen artean, otoitzako bidean aintzina joanez. Horiek jorrek erakusten du eta emaiten aukukuraie atxikitzeko indaha. Beraz, aita senduarekin egin dezagun otoitz eta har dezagun izpitu senduak eman bakea. Jesus Kristuaren lekukoa izaiteko gure mendeuntan eta geroaren prestatzeko gure eta besten honetan. Hori hitzez eta honrez gure adinaren eta eginbideen arabera. Beste aldi bat artean zureak, bakea zuekin.
1: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.